0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: ассалому алайкум шунавандагони азиз барномаи ёди соҳиб дилон аз мавҷи радиои садои душанбе ба сами шумо мерасад ин барнома ҳар ҳафта аз рӯзгор ва мероси маънавии шахсиятҳое ёд мекунад ки бо истеъдод дониш ва хизматҳои арзандаашон дар саҳифаҳои таърихи фарҳанги миллат нақши мондагор гузоштанд онҳо аз миёни мо рафтаанд аммо номи нек осори гаронбаҳо ва хотираи некашон ҳамон дар қалбҳо зиндагӣ мекунад

0: бар чо чӣ мегӯянд дарсҳои компютерӣ, идеяҳои худи барои бизнеси кӯдакон нарасон чӣ хел ба фазои бизнес гузаранд, яъне фазои чӣ мегӯянд
1: тиҷорат
0: онлайни,
1: тиҷорати онлайни,
0: ҳам худи тиҷорати ки ҳамроз амарӯза ҳаст, яъне амин чизҳоро мо мегзаронем дар онҷо. зиёда аз 30 нафар кӯдакон ҳамарӯза метавонанд ки дар онҷо дарс гиранд. боз аз ихтироъкорӣ алакай кӯдакони наврасони мо дар чандин озмунҳо соҳиби ҷоиза гаштанд аз рӯи ихтироъкорӣ.
1: ихтироъкорибале
0: бале мо оиди ин чӣ мегӯям давраи техникалу технология аст, мо ин аз назар дур намемонем. бо кӯдакона равона ва сӯи чизи муосир мекунем.
1: дуруст аст, дуруст аст. зиёд ҳаст хоҳишмандоне ки дар ҳамин маҳфил фаъолият
0: кунанд. маҳфили компютер зиёд аст кӯдакон наврасон, аммо ихтироъкориро на ҳар кас метавонад ё хоҳиш дорад. мо кӯшиш мекунем бо кӯдакон таъсиррасон бошем, ки ихтироъкор бошанд, навовар бошанд.
1: мо медонем ки нафароне ҳастанд ки ихтироъкор ҳастанду навовариро дӯст медоранд, аммо шароиту имконият надоранд он кӯдакон. ба хотири он ки вай яъне ҳамон лоиҳаи худро амалӣ созад, барои вай асбобу ҷиҳози хеле зиёд лозим ҳаст. вале он кӯдак имконият надорад. вақте мо суҳбат мекунем, мегӯяд ки яъне ман медонам ки бояд ана ҳамин чизо барои ман лозим аст, лекин дилам намешавад ба падар модарам бигӯям, чунки онҳо масалан бале имконият надоранд. чӣ хел мешавад, яъне ҳамин асбобу анҷом, ё масалан вақте як наврас меояд ба шумо муроҷиат мекунад, мехоҳад ки ман мегӯяд ҳамин гуна идея дорам ва барои ман мана ҳамин маҳсулотҳо лозим аст, дастрас кардан имконият ҳаст.
0: ва гуфтем ки ва кушодем сифхонаи инноватсионӣ кушодем, ҳар як кӯдаке идея дошт, мо аз ҳисоби худамон идеяшонро барқарор мекардем. яъне буд кӯдаконе ки робот сохтанд, кӯдаконе буд ки мошинаҳо сохтанд, мо аз ҳисоби марказ кӯшиш кардем ёрӣ расонем, аллакай сохтанд. чӣ хел ба ҳангоми маълум аст аз тарафи муҳтарам раис шаҳри Душанбе муҳтарам Ҳусаин Эмомалӣ озмуни тоҷи сари ҷумлаи ҳунарҳос аллакай панҷум сол аст ки рафта истодааст. кӯдакони наврасон аллакай аз худи ҳудуди ноҳия ихтироъотошро мебиёранд дар ин озмуно, аллакай соҳиби чандин ҷоизаҳои пулӣ гаштанд. яъне инам барои кӯдакон як мотивация аст. кӯдаконам
1: ихтироъ
0: баланд шуда истодааст, аллакай фикру андешаҳояшонро аллакай сохта истоданд.
1: шунавандаи арҷуманду гиромӣ, агар фарзанди шумо мехоҳад дар ҳамин самт фаъолият дошта бошад, майл ба сохтани чизе дорад, навовар аст ё ихтироъкор аст, шумо метавонед ба маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе муроҷиат кунед. ҳатман яъне дастгирӣ мекунанд ва шукргузор аз сиёсати пешгирифтаи президенти муҳтарами кишварамон ҳастем. танҳо бояд бо кӯдакон суҳбат кард, хоҳиши онҳоро шунид ва дигар акнун фикр мекунам ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ омодаи дастгирӣ ҳастанд. сипос мегӯем. ва меҳроҷиддин, шумо ки дар шӯъбаи фарҳанг ва корҳои оммавӣ фаъолият мекунед, мегуфтед ки акнун омодагиҳо ба таҷлили сазовори ҷашни 35-солагӣ чӣ гуна аст, чӣ нақшаҳо доред?
2: ташаккури зиёд. тибқи нақшачорабиниҳое ки аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Душанбе, умуман мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба тасвиб расидааст, дар доираи он нақшачорабиниҳои зиёде мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем, аз ҷумла баргузор намудани шоми фарҳангӣ дар боғҳои фарҳангию фароғатии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст ва мо тибқи ҳамун нақшачорабиниҳо ҳар як шомгоҳӣ дар ҳамун боғҳои фарҳангию фароғатии шомҳои фарҳангӣ ташкил мекунем ва дар он ҷо сокинони саодатманди шаҳри Душанбе, хосатан ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҳузур меоранд ва ҷаҳони маънии худашонро бо анаҳамун суруду таронаву рақсҳои дилнавози ҳамун ҳунармандони асили кишвар яъне ғанӣ месозанд ва мо ин гуна иқдомотро боз ба нақша гирифтагӣ ҳастем ки ана то таҷлил намудани جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همین گونه چورابینیامون را شمارهشون را باز زیادتر نماییم و هر یک شامگاهی چنین اقدامات را نجیب را راه اندازی نماییم.
1: تشکر سپاس. و اکنون میخواستم حرمت‌زاده بگویید که از نگاه شما چی کمبودی و نارسایی ها از عین زمان برای پیشرفت یک نفر کودک و نورس کشورمون؟
0: از صوبی وای ما بینوی الهیده نداریم که برای بعضن ایده هایی هست یا بعضن محفل هایی هست که یعنی ما همون زمینی نداریم که مثلا در اونجا چورابینی یا که همون ایده رو برگزار نماییم. چه خیلی که شما میدونید ما در چورم اوشانه یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی قرار داریم، امکانیتی نداریم که دیگر ایده هم رو یعنی بایی کنیم
1: راه
0: اندازی کنیم. با این خاطر ما تن حوزه از جو کم که تنقسیم میکشیم تنقسیم که لیکن جو ما چون میگن موثیر است، یعنی تمام شرایط داریم و تنها ما بینوی ایلوه اساسی نداریم.
1: بینوی
0: اساسی الهیده اساسی نداریم کم که تنقسیم میکشیم از این از شرایطی که دولت حکومت برای ما فراهم آورده است در داخل برای کودکان و نورسان یکم مشکلی نداریم، همش علاقه ما داریم.
1: درست است، درست میگه. دیگر اکنون آموزگارانی پر تجربه هم هست، جوانانی موفق هستند.
0: آموزگارانی که داریم، آموزگارانی که داریم در در آزمون های بین المللی ان سازوبر جو یکم گشتم. خیلی آموزگار زیاد داریم.
1: تشکر. فرصت ما خیلی کم مونده است در تعطیل تابستانه. ما میدونیم که بعضی از مرکزها کودکانی موفق را برای با استراحت جلب کردن تصمیم میگیرند. مرکز شما هم چنین اقدام میگیرد؟
0: بله، نوعی شوه منصور همه سالا در نوعی ورزو چیزی زیمچورود است.
1: بله،
0: استراحتگاه. استراحتگاه زیمچورود است. زیاده از یک سال چند نفر در یک بست جلب میدموید. یعنی ما برای آن کودکان نورسون یعنی چورابینی های فرهنگی رفته میرسونیم. در خودی همون استراحتگاه محفل ها بکشویم که در اونجا کودکان نورسون بکار نگردند و در اونجا محفل ها فعالیت بودند.
1: شکر سپاس. شما باید خب باز یکون حرف دیگر گفتنی بودید نپرسیدم، بفرمایید.
0: ما تنها چی گفتنیم؟ ما تنها همین سپاسگزار به خودی محترم رئیس شهر دوشنبه مستقیم ولی میرسونم، به اساسگاه سلو وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان میرسونم که این قدر شرایط خورا بهر کودکان و نورسان و بهر ما جوانان فراهم آوردند که ما در فضای استقلالیت جمهوری تاجیکستان یعنی کار و فعالیت میکنیم. و اگر گفتن نماند سپاس خودمون رو با رئیسی نویه شما منصور شهر دوشنبه علیمزاده سفر با بچه برسونم که هر اقدامی که از طرف مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات لواگی نویه شما منصور میشود یعنی جانبداری میکند. چی ایده داره یعنی نه نمیگویند. بسیار ما سپاس گذاریم.
1: تشکر. سپاس، خوش آمدند.
0: سلامت باشید.
1: فکر میکنم که صحبت اول آخر ما نخواهد بود. در برنامه های بعدی حتما از هنرنمایی، از محصول ایجادی تعلیم گیرندگان مرکز شما صحبت خواهیم کرد.
0: تشکر زیاد. منداری خودان رو بس رادیو صدای دوشنبه برسونم یا به شما برسونم که همین چورابینی که ما برگزار کردیم یعنی شما سطح نظر لایک کردید و ما را دعوت کردید در اینجا. سلامت باشید.
1: دوستان گرامی، صحبت ها رو من دلبر سمت و بودم، کارگردان ظفر عبدالرؤوف و مصاحبانی ما بودند حرمت‌زاده اکبر، دایرکتور مرکز تحصیلات لواگی نوحه شاه منصور شهر دوشنبه و مهرج الدین غلامов، سرمتخصص شعبه فرهنگ و کارهای عمومی مرکز تحصیلات لواگی نوحه شاه منصور شهر دوشنبه. برنامه های ما ادامه دارد. پس از شنیدن سرود شما ادامه برنامه های رادیو صدای دوشنبه رو با زبان روسی

0: سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: шумо барномаи даври суфраро аз радиои садои душанбе гӯш доред. бахши маслиҳат. тарбуз чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ ба саломатии мову шумо дорад? марамад, якҷо гӯш мекунем.
2: салом сомиёни азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот диҳем. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи тиб, тарбуз аз магний бой аст. норасоии магний дар организм боиси баланс шудани фишори хун мегардад. магний дар якҷоягӣ бо калсий фаъолияти системаи дилу рагҳоро мутадил нигоҳ медорад. ҳамчунин магний асабониятро рафъ намуда ба кас оромӣ мебахшад. дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 мг магний мавҷуд аст. аз ин рӯ агар дар як рӯз 150 грамм тарбуз истеъмол намоед, ҷисматон бо меъёри шабонарӯзии ин элементи зарурӣ таъмин мегардад. тарбузро воситаи беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, S, кислотаҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои беморони қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. тӯлони истеъмол кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро даво мебахшад. донаи тарбуз аз равған бой аст. хосияти шифобахшии тарбуз ба беморони гирифтори гипертония, бемориҳои гурдаву роҳи пешоб фоидаи зиёд дорад. гирифторони диабети қанд бояд дигар маҳсулоти карбогидратдорро кам намуда бештар тарбуз истеъмол намоянд. барои беморони зардпарвӣ низ беҳтарин ғизои парҳезӣ тарбуз ба шумор меравад. тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. чун оби тарбуз дистиллятсия шуда мебошад, табибон тарбузро беҳтарин ғизои парҳезӣ барои онҳое донистаанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ бо осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд. дилаи тарбуз, дона ва ҳатто пучоқи он хосияти табобатӣ дорад. барои таъмини шабонарӯзии ҷисм бо магний хӯрдани 150 грамм тарбуз кофист. касоне ки гирифтори фишори баланди хунанд, бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намоянд. тарбуз холестринро аз ҷисм берун мекунад, ки зимни бемориҳои дилу раг муҳим аст. ин хосияти тарбуз дар пучоқи он низ эҳсос мешавад. аз пучоқи тарбуз ҷӯшобае тайёр кардан мумкин аст, ки барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонанд. чунин муолиҷаро тамоми сол метавон идома дод. донаи тарбуз ҳам барои шустани санги гурда ва ҳам барои нез кардани кирм воситаи хубе мебошад. шунавандаҳои арҷуманд, тарбуз пӯсти рӯйро тароват бахшида, доғи кунҷитакро тоза мекунад. барои ин донаи тарбузро куфта аз он малҳам тайёр мекунанд. донаи тарбузро хушк намуда зимистону баҳор барои табобати гурда ҳамчун давои беҳтарин истеъмол кардан мумкин аст. шунавандаҳои гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот додем.
0: садои душанбе таранумгари қаҳрамониву далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
1: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, шумо барномаи даври суфраро мешунавед. акнун фурсати он расидааст, ки бахши як табассумро бо ҳам гӯш кунем. чанд латифаи намакин барои хушҳолӣ ва фароғати шумо пешниҳод аст барномаи даври суфраи садои душанбе.
3: лаҳзаи хушҳолиу фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. ханда ҳам дорус инсонро табобат мекунад.
4: дар мағозаи материалфурӯшӣ як ҷавон фурӯшонда шуда кор мекунад. як духтараки зебо медорад, мегӯяд ки ин материал чанд пул, вайаш чанд пул, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки инаш инқадар, инаш инқадар. баъд гул духтарак мегӯяд ки материали ҳама қиматон кадом анами, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки ҳар як метри ин материал як бӯса. ин духтар мегӯяд вау, барои ин чанд? бараш 1.20 як бӯса 5 метр кашед. ҷавонам дигар савосима гап нест, мана 1, ана 2, ана 3, 4, 5, мана 1 метр дигар падарка. чанд چند کا شده کو 5 تا بویسه شد گاب نیست سکه بند سکه می از اینا مرحمت میگه که بعد دختر قفای نگاه میکنه میگه بی بی ای بی بی جان بیاد قتی فروشنده ایسو بسد کنی انا از بی بی همی بیاد قتی شما ایسو بسد میکنم گفتا برومده میرم
5: یک دختر دستش پا گل گیره کرمی ایستد نزدش پا یک دوگانش میبید و میگد که وای دوگانا جان چی شد چی بای قدر گیره کروسی بعد وای میگد که ای دوگانا جان گاب نزد میدونی یک تا عاشق داشتم یک تا بچه ناز دیدم وای بچه همین گل دو دو گفت که تو همین گل پاج مرتون شده نشه ما کماندیروفکا میبیم خای گفت از دوگانش چی بای گیره کروسی این گل تیز پاج برده میشد دور از پس جوان میامد است وای ترو ناز میدید از اخی اخی میگد دوگانا او این گلوی بین او این گلوی پلاسماسی نو
6: یک نفر با اومده به طرف خانه می نشیند چون هر وقت خیلی خودتان می دونید که طرف خانه با وقتی که اومده نشستید البته پیش خدمت در دستکش یک سچوخک پرتفته که سلام علیکم خدمت گفته می استد کو این مردکم
7: اوکا یک شیشه من به عرق بیارید
6: اکا جان مالش حاضر چی خیلشه
7: یک و نیم لیتره یا اینکه دو لیتره باشه
6: اکا جان یکان بلای سخت به پیچی دیدم به فکرم شما چی گفت اینجی می
7: اوکا نپرسید یک زنی بیگانه که میگشتم زنم قپیدگی بود گفت که یک ماه گم نمیزنم قطیتان گفت انا میروز یک ماه بوتون میشد حاضر خوانه میرم و گپ میزند قطی
8: یک مرد از کار میگوید که در خانهش همسرش با مردی بیگانه یک جایه میبیند در غضب شده تمامی در و تریزه ها را شکستن میخواهد تبر گرفت از زدن میخواهد خود را قرب دیوانه کند زنش میاد میگه که آروم شو مردک جان آروم شو آروم شو از دستش گرفته با آشخانه میبرد میشیناند یک کافی آورده در نستش میموند این مرد کافی را مینوشد و همه عصبهاش آرام میشود با همین گفت تمام و سلام هفته دیگر میآید باز با مرد دیگری او را میدارد باز چون این حالت تکرار میشود باز زنش یک کافی میتید و آرام میشود خلاصه همین خیلی 3-4 هفته دو پایی هم این کار تکرار می شود مرد حیران می موند نزدی طبیب می رود می گوید که دکتر جان من در همین حالت گرفتار گردیدم یکان مسلحت دید طبیب می گوید چی گفت می گوید که هر وقتی که می آیم و همسرم با مرد بیگانه می آبم می خواهم که یکان فلاکت روی دید یکان حادثه رو از سر گذرانم زنک با من یک کافه می تید من آرام می شود طبیب میگوید این طور باشد بسیار عالی جناب با یک کافی اگر شما آرام شوید اگر بسیار نغز این داروی بسیار بهترین مرد میگوید دکتر جان نغزی با نغزو لیکن همین کافی بسیار ضرر ندارد در کافی نوشی احتیاط کنید